o și na și na na și na na na na gele și pe și na na și na na na na o și na și na na și na na na gele și pe și na na și na na na.